mami. Se va a bra, sochi mi mami. A mi papi crabua, a mi cara chi, chi chi fu. Hey, a mi ovolu. E la di a dia bakupe ma di mi frimin seme ba mi ya. A dia bakupe. Na ye winya nkupon kun ene winyim. Na sebi ye winya nkupon hat. Mi ye winya mi wakuma de. Mi jidi, na mi jitomisa. Winya nkupon me kosu aso jano ewa miso.